0: らっしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。すまて、すまて。
1: はい。
0: 下がれ。すまて、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった、うん、このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君がまた戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は負担も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何をしているんですか。
0: うん。はい。これから転勤するので、豊原さんと私、お前のこと認めてるんだ。ちゃんと頑張れ。

0: 有，
1: 系，
0: 原料はいらん。イシャル君、今後また帝国に銃をつく倍以上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のことを仲間が協力するから。トムハはとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。さて、帝国は中国をますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって国内有名な科学者も100部隊に集まってくるんだろう。我らトムカの任務は彼らの身分を隠し安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
1: はい。カカ、この任務難しいか。でも信じて絶対完成する。
0: 君の能力を信じている。
1: どうも。

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。
2: 気をつけ。
1: 座れ諸君。まずみんなに紹介します。これはあなたの友果将軍石原です。
3: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出在する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果がもう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
3: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
2: はい、終わり。

0: 加賀。
1: 素晴らしい。
0: 違ううち、義満という正代が新居に住くそうだ。我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 義満。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: 分かった。加賀倉軍、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに老いの義満と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。

0: 報告。
1: 入れ。
2: 石原殿。
1: いえ。
2: 情報によると、勝海龙の心境についた。
1: あいつらは何人だ？
2: 二人。勝海龙と女一人。
1: 監視続け。
3: 殿、逮捕しないか。
1: 言ったらあの将は動きある。
3: わかりました。勝海龙を通して奴を掴むのだ。
1: そうだ。

0: 啊 ，whisky 一杯。嗯，お前も酒がない。お前、whisky もう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: あ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: お目かか、まもなく進行に入ります。問題はなさそうです。
1: こういう時期こそ油断するな。
0: はい、お前ら障害物を運べ。
2: はい。
0: お前ら大宮かかを守れ。残り5人、次で来い。早く。

0: 殿、問原殿は追求したら、
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
2: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか？
0: ないです。殿、これは将の仕業か？もし将は若君の構想に隠れとするなら、情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分有権者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 国名だ。
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
2: わかりました。
0: カカ、総廃論たちが昨夜我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは今夜が行動するかも。
1: 園外では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は総廃論を利用して将を見つける。将はまだ出てきてない。だから総廃論をもうちょっと生かしましょう。
0: そういうことすか。総廃論にはしても、カカ、正確の機会をつかむのだ。
1: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
2: 了解です。
3: 昨天我们的任务完成得十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照，虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑。我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
4: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。
5: 格格，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
3: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
6: 好。
7: 我干什么呀？
5: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
3: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
7: 上次去酒店也是大家一起。

0: ここ早くしろ。
1: かか。各同盟に連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。スーハイロンを捕まえ。
0: よし。できたら事務所に送れ。
2: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺许二彪今天在你们坟前发誓，俺一定给你们报仇。俺这就去找一只能打鬼子的队伍，只要还能活着。

0: 報告。
1: はい。
2: 殿、高橋龍一は殺された。これは報告書です。
3: ただ二人だけで我が軍の軍官を殺すなんて。
2: そうだ、殿。その中の一人が怪我があります。
3: おお、前回の行動、苏海龙の部下の傷も足だよね。
2: はい、
3: じゃあ奴らの仕業なんだ。トム官に伝令、調査続けろ。
2: 了解です。

0: 社長。
1: ここでは遠慮すんのか。
0: 兄さん。
1: 座って。どうだ？ここの生活慣れたか？
0: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、コントはのしげ、続けて提供することはできる。早く任務をくだせよ。今の状態はすまないよ。
1: 暇を読んだら必ず任務がある。今は寒川一つの情報がある。それは苏海龙隊員の陳尿と土産、奴らは倉庫の中にいる。だが苏海龙はずっと見つからないんだ。苏海龙を掴むために陳尿と土産に手を出せない。現在お前の任務は、あいつらを近づいて友達になり、そして苏海龙の行方と情報を手に入れたら俺に教えろ。あいつらを全員消滅する。
0: 大丈夫です。
1: 安全第一だ。
0: ご安心ください。

0: もしもし、直ちにタピアの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。
0: 入れ。
2: 殿、さっきウォンジンさんはジョンス飯店で殺されました。そして我らの経費も騙されだ。
1: バカ。
2: 殿、銀行の借用の話、経費騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
0: 中村君、いい知らせないのか。
2: そしてもう一つは、富谷さんの死とワクチンの行方は新たな発見があった。トムカの情報によると、彼はあったな、ラオダーという人に殺されました。やつらはお宮を殺したとワクチンを持っていた。
0: ラオダー、こいつは誰だ。
2: やつの名はジャン・テンユです。不幸者の一員だ。ただしワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だからワクチンと明細表は刘掌柜の手の中。
0: 刘掌柜、やつは蘇海龍と関係あるか。
2: 今から見ると全く関係ないです。やつはワクチンを奪うの本来の目的は新疆の市街地場で高く売ろうとしてるんだ。そしてかか、ワクチンと明細表は新疆の地下市場で相当高い。
0: 張天宇の手がかりあるか。
2: 今はないです。すでに東海に調査命令出した。
0: よし、情報があったら常に報告しろ。
1: はい。

0: 对，我都是有五的狗。
1: 布拉德，お前のこと調べてるよ。
0: もうどうでもいいんだよ。酒飲もうぜ。
1: 飲もう。石原長官、最近緊張しすぎるんだ。
0: 最近不安定なので、そのような気も。

0: どちらの人か。
1: 福岡社の偉人だ。
2: ワクチンを奪ってから売ろうと思ってた。
3: いい度胸だ。我らのものを奪うなんて。
1: 竹谷君安心して。石原閣下はもう人を出してワクチンを取り戻してる。
3: ああそうだ、あの苏海龙はどうだ。ワンチン生があいつに殺されたか。
1: 多分そうと思う。でも奴らはもうこれまでだ。奴の部下はすでにバレた。あいつら全員いずれ捕らえる。奴の部下は父さん陳尿は今新京駅の貨物倉庫にいる。石原閣下は二人の特務を出した。近いうちに
3: 私たちは休められるのだ。
1: そうだ。さあ
3: さあ
1: 乾杯。
3: 乾杯。
1: 竹谷君先に失礼。石原閣下のことは気にしないでくれ。
3: うん、大丈夫大丈夫だ。帝国への中心は知ってるだろう。
1: 今日はお前のゴリだ。よし。先に。
3: うん、どうぞ。渡辺君、ごゆっくり。お会計だ。379

0: 報告です。
1: 稽古からの情報。ソハイロンはある人の家にいる。その人の名は曾小花。今ヤツの身分不明、調べ中です。
2: 法務官に知らせよ。稽古に協力せよ。
1: はい。同時に刘掌柜は東方飯店で取引を行っています。ソハイロンも参加した。
2: よし、この刘掌柜やっと出てきた。
1: はい。殿、我らはどうすればいいんだ。
2: 奴らの行動を監視せよ。刘掌柜を見つけた事態、すぐに逮捕しろ。
1: はい。

0: か。不幸者逃亡天狗発見。
1: 本当か。
0: そうです。写真もそっくりです。
1: よくやった。監視を続けろ。
0: はい。
2: 这从黑眼圈就是黑的，
3: 拦得住吗？这家拼命往嘴里倒，没见过解释的。
2: 你昨天是不是跟二金说我坏话了？
3: 不用，实话实说嘛。
4: 哎，我说，
5: 你好，先生，请问有什么需要吗？

0: 海龙他们已经前往西营镇东平教堂寻找疫苗配方。我命令你在暗中保护苏海龙他们。
1: 西营镇？
0: 他们拿到配方以后，想方设法截获配方。
1: 是。
0: 去吧。
2: 卡卡，警告からの情報変わります。宋海龙これから新营镇东平教会に行く。
3: よし。すぐカカクラ出せ。
2: カカクラはすでに高連商店に潜入した。
3: よし。稽古とカカクラはすでに潜入した。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば舞台を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
2: かしこまりました。
3: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全は、だからこの任務お前は自らやれ。
2: わかりました。これから新井镇に向かいます。
3: よし。

0: は実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以外はこんなのはなかなかないな。新京に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家でもないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで新京に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新城にいる？
0: そうだ。この前中村閣下と会いました。
1: はあ。先ほど信濃の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよ。うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの光栄を消滅した。どうぞ。
1: それはめでたいことだ。あ、彼新城に行くのは。あの高齢のためですか。
0: 中村閣下の命令、新城に入った苏海龍を監視する。
1: ああ、苏海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああ、よかった。
0: 竹君、
1: ありがとう。
0: どうぞ食べる。

0: 그만해. 하가니 내보시오.
1: 하이.
2: 苏海龙拉莫行政に入った。すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。苏海龙を騒ぐな。何かあったら報告しろ。
0: はい。

0: 我が部の研究は動物、人間、植物に対しての研究。対動物に、対人間に、対植物にのウイルスの研究は上手です。
1: おお。
0: 写真撮っていいですか。
1: どうぞ。
0: あ。

0: これから紹介する。この小島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
1: じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
0: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に放置され、ウイルス機能を確かめます。その家畜が病気で突き進むと死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。よし、これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが我が部の別室だ。すべての人体試験がここで行う。
1: ああ。
2: バケモン、もう無理だ。バケモン。
0: しばらく素敵な演術があります。
2: やった。バケモン。
0: それから時間をかかります。それが我が部最新のウェルス。もう中国全土で使っています。まもなく大範囲でウイルスを作ります。その時兵力を使わずに入国を手に入れるのだ。諸君、すごいでしょ。
3: すごい、素晴らしいです。
0: やはり帝国の誇りです。こちらへどうぞ。

0: ご見学ありがとうございました。我が部帝国のために力を尽くします。
1: ああ、この世の成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として我々は一緒に写真撮ろう。
0: よし。
2: あ、私がやります。
1: あ、そう、こっち。
3: 你问他们都去多长时间了，怎么还不回来啊？
4: 是啊，三儿他们也不知道怎么样了。
5: 别着急，再等等。

0: 说，你大部队在哪？嘿。说，你们大部队在哪儿？
1: 不知道。
0: 说，说了我可以放了你们。
2: お前らよくやった。
3: 残念だ。降臨式の場所は
2: 機会あるよ。

0: 我们现在面临的局面太复杂，我怀疑我们内部出动。
1: 没错，这小鬼子跟得也太紧了。
2: 徐二彪，
0: 我不是半道你知道，鬼子想做这么一出戏，未免也太费力气了。
1: 会不会是复兴社内部出了问题？
0: 别追了，疫苗配方要紧。看来这次是冲你来的。
3: 猜对了。
4: 喂，我看出来了，小日本一动不动，太能挺了。咱们要想进去，要么咱们会飞，要么会打路。
0: 咱们先撤吧，回去好好商量一下。走。
1: 怎么样，
5: 张先生，我们失手了。
2: 我说过他必须死，只有他死了，配方才能神不知鬼不觉的落在我的手里。
5: 我们的行动引起了苏海龙和曾孝明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕刀伤失啊。
2: 你知道曾小明不死会给我带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
5: 是，
2: 滚。
6: 秋刚，
7: ソハイロンたちは総雑貨店から脱出、行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
8: ソハイロンの動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動はまず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。ソハイロンの足跡に従えば、俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
7: はい。
9: 報告。
10: 入れ。
9: 石原閣下の電報です。
8: 下がれ。
9: はい。
7: 石原閣下、ご指示あるか。
8: 陸軍省監察団の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐにモンジャートンと新城を捜査しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
7: 電報から見ると加賀は慌てている。
8: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらとてもまずいぞ。明日に出発しろ。加賀倉を探して何かあったら報告しろ。
7: はい。報告。
8: 入れ。
9: 加賀、宇兵逆風、全員殺された。
8: わかった。薬局に行くぞ。

0: 这是战略准备，以防万一。没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。我跟你一起，以后有个照应。
1: 好。何度も言ったんだろう。待ち遠しいんだ。言ったはずだ。待ちてたら価格を探すって。そして何かあったら俺の報告しろって。それに。
0: お前は勝手に人を逮捕するなんて。私は念のため奴らを捕まえた。俺から見ると全部やっちまい。何を言った。殺す。お前は殺しきれるのか。品々がそんなに多い。本部は何度も命令と報酬を出したので精神的に奴らを潰すんだ。これらの中国人は 情報を出すわけないから、俺らで観察しかない。わかるか？はい。現在、俺らのやるべきは、どうやらバレないようにあいつらを話すのだ。あいつらはバカじゃない。今頃すでに引き継いだんだろう。

0: 哈喽，俺们到沙开吧。桃园的土客老客了，跑过了三万的国道，阿进了卡奥尼南路等下。
1: 嘿，小鬼。
2: 哦，山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特殊部隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めっそうありません。宮野参謀長は配送から両軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
2: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てている時、あるいはピクティスされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。サレウツオで一丁の38口径の拳銃が第一次世界大戦を引き起こしたの。目の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
0: 宮野将軍は申し訳ないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは外交の参謀長として、天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持ってる。今我々の空軍は早朝の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86軍の陽気機いいと思うけど、山本君は昨日陽子の生徒はどうでしたか。
2: どうでした。
0: もう負けだ。東京野球場でいつも2条対しゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
2: 200対0、相手は
1: 86人、主力のです。
2: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的
0: 人。軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一？
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 这表示我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去，你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし。
1: 好。
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 秋哥。
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 社長、私たちは周りされた。
1: 大岩じゃねえ。胸川花が咲こう。校長ままだな。運軍が必ず。芸に大きな大岩になる。知る腰でデイコは収力を食べろ。小姨、体力を衰弱して。まだろ、私、デチョ、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚翔君からお電報です。
2: よん。
0: 篠塚翔君の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我，副总指挥。
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，请着他们先到，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 以前多有得罪，你可不许记我的仇啊！哎，
1: 老李啊，这话老这么说就没意思了。我这个人呢，也有很多缺点，也需要改造，也要把自身的知识和社会实践相结合。
0: 我都听糊涂了，你说的太绕乎了。老赵，啊，我得给你提个意见。
1: 好啊，我欢迎啊。
0: 你呀，得学会喝酒。
2: 咱俩要当搭档，你不学会喝酒不行。我说老李啊，
0: 这是什么意见呢？干嘛非得学会喝酒啊？我看不出这里面跟咱们搭档有什么联系。当然有联系了。你是秀才，秀才就是知识分子。我呢，我是农民，农民就是工农吧？啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？
3: 是咱俩结合到一块儿，那咱俩怎么结合呢？啊，有意思，真是太有意思了。初刻，報告します。第二旅団の川島所長から電報です。
4: 有木？
3: はい。 第二十六団の第十二連国防編大隊は、リカサカと相当する時に、シナ君の協力を保意する第五大隊長、山崎所長は、率いて強く戦闘的と広与る戦績戦を、拝点第五大は交渉から必死まで全部前進した天皇陛下のために、真を尽くした。
5: 山崎君、私はよく知ってる。彼はスパラシの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために、彼は真に尽くした。
3: 八路軍どの部隊ですか？
5: 八路軍の306両独立団団長は林良です。
6: 坂田さん、彼の手死ぬですか？はい、この林良です。彼の情
7: 情報部に早く調べてください。はい、諸君。ちょっと待って。山本大佐は呼んでください。はい、諸君。老李啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少。
6: 喝多了别介意啊！你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了！哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
7: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
6: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
5: 行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？
8: 喝了再说。来来来，報告します。
5: 我还有令。秋元，私はお察しですか？山本君、今日はね、僕たち軽くて話しましょうか。
8: 返事をお願いします。山崎准国司令とは聞きましたか？聞きました。諸君、私は決してお貸しとは思いません。
5: あなた、どういうことを考えますか？
8: 彼は、大勢の帝国軍権、共通の決定を貸しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深まで侵入させ、勝てるわけはない。 中国の孫子曰く、国の鶴岡地国なれ、国の大地精神のうち、相場の道をはっきりとしなければならない。できるを、できないと、近いと、遠いと、遠いを近いと、自すべし。慌てれずに、その孫子は、2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去の欠け方と、 現在も未来にも通用することです。
5: 山本君、
0: 也哈里大爷家过要到岁的是呢。阿那当那哈那些问呢，我那些头戴帽口面没得了，只是给的古大帅。
8: 因为，我来问啊，他倒是开的出修图新流行。中国の大変を征服した。そのことで、我々の多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて買い、さらかに遜色はないと。実は、南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
0: 南京は占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
8: 中国を言えばと問え、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめないでしょう。中国は三が一体で都市や鉄道沿線から離れて遠くでやめないいつけろ。その国土面積は奥深い戦力をもたらし非常に融通が効く。しかも我々は県民の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直接に対談がなく、これは大失敗が違った。鉄道は各方面に突っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早く独自を集積していた。それで一旦パリが権力すると戦争は終わった。
0: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
8: 将軍、話を直近をお許しください。このまま戦い続けるとに私は権威的です。原因は権威です。我々は二つの戦争の本戦を失いました。私は総司令官がなぜこのように知るのか不意かれません。愚かな戦略です。お許しください。
0: 続けていてください。
8: 現実は我々は三つから三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋諸島で苦戦に陥っていました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか。
0: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから、自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア抗戴新改革思路卖呢，提纲了新国海道阿路没来西的，看来吧，真带了小黑啊，可能伸缩帝国可能无美的是，可能伸缩是哪克的吧，哪来哪都有没事的，阿诺伸缩啊，瓦来瓦来卡子的，很多的伸缩你们，我但是卡纳拉兹。卡兹西德，
8: 将军，この懸念に同意です。しかし、戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
0: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは。戦略こと戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
8: はい、過去我々の新の戦略候補としなければならない。清めだけでなく具体な実施法ですか。道路砦深い捕虜平均地区に分解する。これを我々は神かと言うんでも構わない。これは中国の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる彼らの中国文化の文化に、そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは中国修練が進むし。
0: とても良いです。山本君、君の考えること、私そのままで大田さんに報告します。
1: 哎，老李啊，我的酒没了，给我满上。
2: 你小子是长行市了，喝老子的酒

0: 門の寸胴で早田少佐は戦死した。
1: 早田死んだ。誰が出たの？確認した。
0: 確かに常磐吾です。
1: 常磐吾。
0: 石原が純太の無線機はすでに止まった。こちらはデムニス。
1: 呼べ呼べって。宋慈宋慈宋慈、命令を出せ。攻撃始め。

0: 伊莎拉嘎嘎，苏海龙和张婉婷，伊斯卡拉拉嘎达，八嘎，
1: 命令を出せ。部隊を集合しろ。チーパー車を通るのだ。
0: 失礼ですが、今回のことは報告必要ですか。
1: いらねえ。すべての責任、俺が通るんだ。

1: 回来了，再也不走了。
2: 姑爷，你这可是平安回来了，这要是有点啥闪失，那彭大哥不得把我们吃了呀？
3: 哎，
2: 怎么没看见老周啊？
3: 他先回驻地了，这不第五军叫成立了吗？
0: 哦，
3: 周队员让我转告你，下次见面他请你喝酒。
0: 行，我等他。
4: 人都到齐了，那你怎么晚上吃点啥？你咋就知道吃？丑的都给你糊上了，晚上可劲造。好嘞。停了，别这杵着了，回里面说吧。走，回去吧。走。走。
5: 看看，
4: わが部隊は準備できました。
5: よし。 ジーパン山の方を動き歩かん。カカ、早ければ、ソウハイロンラーが決して我らが今から攻撃すると思わないんだろう。お前、ソウハイロンを舐めんなよ。ジーパン山は危険なんだ。忘れんなよ。この前、我らはジーパン山を取ろうとしてる時、ソウハイロンに邪魔されてしまいしたんだ。私たちは同じことで、
6: 一刀とも違いない。
5: 対策かか。今度こそ勝つ。いつ攻撃するんだ。チーパン山は森が多いんだ。夜の行動は我らに不利だ。明日朝攻撃始め。
6: はい。
5: そしてお前部隊を引いてチーパン山の後ろから攻撃する。ソウハイロンの部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
6: かしこまりました。
5: すぐ後ろ。
6: はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして連邦せよ、ガード部隊を包囲するのだ。
0: はい。

0: 怎么样？
1: 他看见小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
0: 我们得尽快冲过去。
2: 还磨叽什么？走！
3: 跟着。
4: 哥哥，苏海龙殿先度が激しい。攻撃がまた遮断された。
5: 阿松，苏海龙啊，不知名なのか？命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
4: はい。
5: 待て。
4: またご指示が。
5: 他に情報があるか？
4: 敵左方向突破中。我らそれを耐え撃ち。
5: 負け犬やつら何もならんのだ。あの苏海龙のやらは主力で我らとやるなら、よし、やってやるんじゃねえか。

0: 敵は限界です。すでに敵だも突破した。ただし、
1: いい続けろ。でも何？
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ？
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど、何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ！この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ。我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 不早，快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，
1: 向北方。
2: 左側は攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。出れせよ。部隊を3つに分け、一部左を攻撃しろ。その他はチーパンシャンを包囲しろ。火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
3: はい。

0: 客座，他是谁呀？日本翻译，
1: 狗腿子呀。老三，什么事儿啊？我家姑爷找着了，
2: 在哪儿啊？
0: 在城外，不过受伤了，急需药品治疗。
1: 药店有没有啊？
0: 只有小日本的医院有。
1: 小日本的医院，那防卫严不严呢？
2: 戒备森严。
1: 那怎么办呢？
2: 瞧，好，这事儿你得带着我去，我早就看他们小日本不顺眼了。太好了，
1: 老三，你说怎么打？能不打就不打。
2: 不打。
3: 这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。
1: 那咱就上小日本的医院去抢药，不去拿药去。
4: 最近新しい小人来るのだ。 今病院は余計のベッドは足りない。これ以上承認が来たもう廊下に寝るしかない。これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。今回石原長官は人を連れてジパン山を占領したが、だけど損失も大きい。そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
5: 石原閣下は他の命令あるか？薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。うん、もういい。
6: はい。从现在开始，不要再说话了。

0: 行は立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。

0: 敵は城外方面逃走中、どうかご指示を。
1: ボイダーへ将軍、全力を追え。一人も逃がさないのだ。
2: はい。
1: どうしても城下に行かさないのだ。
2: はい。

0: かが、まだ多か。
1: 一つの銃でだぞ。味も不在した。あんなチンピラしかやれなくた。これでも逃がしたら、お前と俺、力長官の前で。

0: 加賀、大丈夫ですか？
1: この品どもめ、頭おかしいか！
0: 私たちはまだ追いますか？
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でこれだ。もはや、遠くに逃げたんだ。こんなに大きいのやばて、どうやって運んだ。
0: はい。
1: 引け
0: 引け。